0: क्लास तुम कुफा भी
1: Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasla. Famarina na tsisi tawafata putana fen rizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasvavi.